Divna pjesma, vratit ću se od pjevača Alana Halića i fala našoj Blažici Nogića. Amo mi samo baciti još jednu. Johnny, još imamo par dželja, odsvirat ćemo svaku, ali imamo još sat vremena, pa ima vremena. Amo mi stavita od Ivane Marića. Ne prilazi, kaže Ivana. Da čujemo tu.

Je i gospođi i tetki Dudi najsretniji rođendan, no problem, želi obitelj Pavić. Ok, amo još jednu Johnny, Zlatne žice Slavonije, nismo čuli od Trio Gušt. Hej živote, zašto te živim? Evo je.